0: Chungsa na nye la ngare ngare genda ya gush ki ngare genda kare ime sebu su gu duwa. Dane ya te...
1: Yen che kan genche sebu uchi zi na da chintza mamu je zung na so te shi zog to la rinda genda nda yin na.
0: Ta chi zo tanda ngale gasu shivu tabu warba. Ani che mi mamu che gasu tabu war. Che zang tende yin du zamba ani nga kare yo sa na da chungsa na xe na ngare ge ge so warba. An dane si chi zo ge nga gasu tabi ya gyunze chik. Nye nga re ta puku paba chigi gen ki che su su puku nyi dang acha la ta manzu nami chowa di yagu shi ge yu zang gasu tabi ya chigri sanga duwa che zang mo tu ne nge kondzu sumli yagu che che gen de yu bu tang ne kim zang di cha ro ro so ya di re duwa ta chi zo la cha xa mi na nye pa cha la si ke tre wu ma re di le zo manzu chi zo la tang da gen ting do la su mi na si ge ga ka di ga sa ya me den gyo ta tong ya me den gyo yo ma re Ta ina kondzu la kar gorsi na samlil ho so simshu le ya si omar we. Di nye che gu gu re san gu du. Ina di che du zamba nye paki che che omar ra. Pe che si na nye malasun gyub re, kuli nyisa chi gyub re, di tash di le ra. Ina chi zo wa che tu insi lab che shi ju che nye gyu na ngaraya gyu tu omar la pen to ya omar wa. Che zang su su jenzoi pa tse gi, chik mipi sambu chi ten tu bi na nye samba ngaraya ki chi zo gendri kib re san gi. Chi zo gendri kib na nil hakpa tu nye. Manzo wangbu kyunze rik tunzo le tante tuli genki gure sangi an kondzo le chik semshu taya ina re an nga re chik ta kugab tse che an nga ta nga trawe tunzo le ya kugab pa piwa ina re an tunze indu zamba nga tante ta jizo gyansi du zamba nga re dus te na an chik jizo le ya semshu taya che tang manzo wangbu kyunze tunzo lakwa ne semche ya ten turo che na an nga jizo gyan ya guji re sangu duwa che zang taga na xin chik ta gyaga yu na nganzu yatayang gyaga yin zang nganzu tsangmo logi chik chunggui mi maa mi tue da sa shimewe nganzu yatayang gyaga yin sa shimewe o dinday yin du zamba an chik turu yin sa chigi mi che tang di shimba toba tang susu susu gyanda di len che chebi na zetay nangi zetay mendo o sangi
1: zhe ngangke kasang di gilao ge depti da di zamba la ngala nima songko yun na mugu sire
0: la re la
1: dati nala dati zamba gyanga pachi taa mi di luwa cha na yang gen ke san lu da sem cha chang da da je ha jiang ge de
2: o de
1: da de se se tin de ma ce ba de mi cha chang la de zu chi tho ba tan de je da ga we ba je de ne ke na wa ji zhe xiong a de no ni gen ge da de ren gan zu ya gen che se ji de zang ba de de no go go ni ju ba da o yin chi re re gen do tan gen che mang we sa ge sa ji min do sa ya de je de no ni gen la ke sum ba na gen ge gan zu da da Da wangbu xun ji ge cho de na yin nan zha yang gun su lung wei zhe la gen ge da wen na ji yang ji qie ge dang ne nga zu ge xie cho la ngi zhi dan zha ji da xie cho la ngi pian dan zhe ji da ge sa zhe ngi ge nga nang jue qie ge da ge sa zhe san ge de san lu gen jiao an de gen de de yong wei na
0: a ji dang da nga chung du ne po la mo la shui yong bu wa qie zang kun ni ni le ti lian jie san gu du wa zo ge ge dang ji zo ge be da xian de gang gang ge lian jie yong bu wa dende yondu zamba ngare chona khare lege dosna dang anzo wangbu genje mangbu ji ji zo wangbu genje soe bu zor che de de ge do sama ye de dig mi do sang bu do ji dang anzo ge ge ge changbu shira che go re anzo wangbu genje du de de ne da wa mere mere su su zo sun da pe sha ge ge nang go yore dang dang anzo cha sha sa de che be ne ge ge anzo mi se tim da de de yore dang zo sama to che na shu ya re ba yi ne da pa le anzo ji me we pa ji zo le ji zo to che na sa so go do wa Masi nye tepde ti yomar kom shi ju shi gu lingi yordele nye samba ngare gi ta langa shindaji ne dus tebi na tepde tribde mune nye jizol toche na sayade dende tsun tukure sangi la ane sishungi tebi inele ane wangbu kyunje mambu ji le semshu le su su su gi ta chasha sate dende chebi na ane sishungi tebi inele o koni mundu gu chingyo de diksha mi mambu ji le pen tosha sashimewe di dende yungure sangi du nye rewa le takarangi shindaji ta nga longa shi kera cha cha shiu cha shi kya yo mar dili nga re rewa di mune nga zui si shung dang ane jizo li ya nye lobde di gyu ji pen chun ju shi to na sam je mi yu dinti sam bi yin ma do pe cha shana nye pama da nga zui baru li xie yo re su da su yin na su su pama li duk cha lam nye chung mar wa yin nye changbo xie ya di gyun zai kan yi si na ane pama yun gyo dung zu o nyin je nye pa la am la nga li ya ka le dinti kyeb sha kuna zu ka ding chen bu re sha sa shi me we nye lobde di lo je lam sa ha ku gu ru ba tando mi mang bu ji sem shu li ya mi mang bu ji yin de sung gu du wa bu gu lo rin tang bu li yin di ne ये मिंग ठी सिंग में सोंग दो वा पाला हमला तुन जो पु लोरे चुपा ले ने तंदो कुना जो मिंग ठी दान सिंग में दो वा ती खर ठी यो मास ना कुना जो सुसु लोबजुन छे या के देव मे बरे मा तो अनि गा जो लंग तुन जो इने लोबजुन छे या के के छिम बु तुन दे जाम बा अनि मी थोन ये तुन जो अनि पु लोरे थाम ने पु नि दो जा बिन पु लोरे चुपा ले दी खरा ले लोरे चुको ग्लो जे तें दे ले ये सोंग दो वा छे चा दे दे जाम बा ये लोब दे दे खंडे छे बिने ले अनि पेन लेस थो तु रे संग दो ला
1: लेस जे जे ता के the lode de de ne tu che do zan zhou xue de yin nan ya da da yang men tu de mo mang wu ji xue zuo tu la ga su tuo da tuo yin bi ga ren ga ngan zuo da tuo su de ke ge ni ji song yao ri se na ngan zuo ge xue zuo de la men gen zai ke yin na su su ge zhuo a ga yin o dan zai ji yue de ne ani ye ni men jue ta ji xin zhuo ris dan zai ji mei bi men na me zi de dong ba zhe se ga yin da zhuo a de ge ni yong xue se na gen zhe ge san ba de ne yong yao ri se da de yin za gen ge de pe de de na so so ka san lo nang gi da de ji chen de za xie zu ge ga su tuo ya dan zai ji de ma zi gen ge da da da ge ge jie dan da de zu ke cha ma no ni de ga zu ge chuo la zhuo a de ne pe wa da chuo la ga yi yao be ji chen xin ga
0: la de da deng gi an zu che xi dan gen de xu song a da tang de de ji cha guo ben ye de na su su su su yi me de ke len gu du a ha a be xia xia na ke ran yi ge ma xin ye xi na nga yi ge xin ge me s 다디야고레 결혼케 렌투브로와 이게 마시는 가르쳐오래 장고래 그봐 그래서 나미 마톤 베싱에 케링구 그봐 나미 롱아체레 이내게 디케렌체 가르치기 있으나 미 마톤이지기 초아께다 나래 칸데 속어도라 나래 잘라든 주샤는 칸데 스니에 대야도 나래 지조간 주도 칸데 스톤 답 대야도 디너싱 그봐 미 참물로고 수수수임에 디니엘 케랭구도와 단데 미 마무지리아 조나 마윤야디 가르치기 요르스나 수수수 수이메디 켈렌 토고 마레 제상 딘데 인디 좀 보조 마란주 수이메 켈렌 수수 대선 내법디 켈렌 딜렌 토스나 아니 딕 토네 토나 제국도와 셴마도 야가 차지에 마제지 도 켈겐겐세나 아니 그런 레가 가르체비네 토나 요 마레 상고도와 제상 나자시는 단데게 미드주 고동제 켄주 딘데 체고레 딘데 체고레 세야기 말 완제레 요 마레라 나 제가 좀메 이내 nye lo de de gyu je mil pen togur la nye temu dinde ye ne oza suy tunzu gyu je mil pen togur sangam do ma do nganzu jiga jili ya lo su gaya ya ki gendri ki je lo su gaya wa chi ne kiran lo su gaya wanchi di yo ma re kiran gigen yinbi yine zinde na la puu nga ju nga ta gigen rima do nye gigen ma raba yine kiran chedan khashel de che nga rangu ki kiran zan ne lop chung che chok tu yo re chedan dinde yinbi zonba gendri ki ne yang gendri ki dan yo raba 就像做那个做的，其他连的学的呢，叔叔是属于没的开连，俺爹的肯定是也给当过多，什么当然是啊，不是那没开些个生活多，俺天气也不接没，也不来其他的开连不的，因为天气也不肯定是当过来，一个星期呢，女的休息。 이게 머신에 가바나 깨로 선이 주도 주바니 몸도 두고다. 아니 그런 뜻이 야리야 두고래. 왜 말해?
1: 네.
2: 나도 뒤 글라그데 선도 잡아 뒤도 미세 좋아시고도 글라기다. 문에 저가 좀 미망부지 밤에 약부지 있는데 야면의 지기 시속 약부지 있는데 지금 인사샤라지. 지 가든들이야 지금 삼시 매든 줘서지. 야 글라고니 때문에 든데 매비지 봐. 수도 수인이 찍기 찍려 야구지야도 오늘 전에 깔에 가고 여지 봐. 이니야 파쇼킹 괜찮이네. 자 야미는 제와 있는데 딘데지레 삼지. 아니 지금 벤도야다 망부지 제자지. 아니 지금 약간 딘 삼시 제지. 아니 지 파시톨 파직 두고 아 삼자티 오늘 삼바다 야구 쇼르 삼고 찍들이. 니는 안 좋던데 자주가 소나기디 지금 밑에 돈이 돼 버세 줘 봐. 딘게데 삼고 당가조 nganzu mitsi tonyi diba sedi da yami mitsi zhuwa diba sedi inji mi jik suso jik raha diba di jinde mare samgdo samda pa jik jetub di pechaya nganzu genji maungdi sori jine danda suso jik lobdi jik tonyi dita di zambu yin mangbu jik pen thore sidi zambaya wane donggura nian zumdaa thongni di jik diki ki jik chonara jayangdo di diki di yonggu ya gyum zayagara zina wane genali ya diki chukbu shibu ji chayo marde ini lobdi di andi jik tonyi tu di zambali wane shizol ya jik pen thore tu song a samsaki andi ki jik 파시조가리아 참디 지 룹투드 잠발이야 아니 정신기 수수기 미치 되니데 유베서지 수수 미치 좋아디 유베서지 드니르지 레샤 상도
1: 제 다테나 예가 저 망부지가 나나 쾌양베 자탕토니 용자 나라 자탕다 비고 로형제 여서레 대나 예가나 강가 간단히 용베 ngala kanre kampo nangi ka sanu je yes ngana za chungwe mo thoni chalo sho we ngala ya za chungwe mo ndawa ka ngangji rambo je yes de nangi ta khoyo ji ge ra khoyo ji ge ne se ta gi se chu khoyo ji ge ge nyima ondela pa ro ba se gen ke sanu no ne ta do se chu de la yang se chu jin zo le ka sam ba ji ke ne ro de den ba ta tan hi ma bu be wa de ne se chu ge lo so tho la a de ne ro ba ma bu ji yo ra ta sa se ma re ya chu thong de chung go de ji
2: 是是是